0: kafa, i da uram da mešala. Oba ni mani na naj, ni na naj naj, ni na naj bilo li be ni na naj naj. Oba ni mani na naj, ni na naj naj, ni na naj bilo li be ni na naj naj. Oba ni mani na naj, ni na naj naj.
1: Radio Logošća, 88,2 MHz.